tona chibu na guwa di kye chimbo di xela. Siamli xiuwa gnaang diun kaa nipi di kaa reisi na, tam bu paa tsu pinru nye di mii na loo nzu bi na, sabsab maa che bi na, ane ming ne dinte po yaa gnaa ngan duu siya xiuwa di. Ta tinga yaa fu jen gi gyeba si, tang gari xiong jen rooyu gab su, ane lupur tu mii na, jik paa tsu pinru nye gi bu chun jun zu xin tema ta, lak be mii pu bu tema tang bi che la, mii mi di wei cor na di kali kali me ban yu xia. Yine ti ji ge ni me ka xie na li ya mi di mi ma bu cha ba ma se ji mi le na su da ya ta ya me na mi gi ni me we mi qiao ba mi ju xue wa la so bi ne da tuan du men gan qin jie da jie ji du zang ba ti ni me si ren xin gi mi gi ji ba je bi ni xi bu dian gi chung wa ta mi xi ti ne le gu cha le gu xi le me ba ra ha lam ji long wa cha zhe xie xia a jia jia jing e pa jie ti ni pa zu pu ren zhun ying bu chun chun xi mi nan dun zu wa la bei pu bu xiu jin dang wei jun zhe le chung bu ti a jia jue mei xi ji ta pa zu pu ren zhun ying bu chun chun xi gi cep ji ming ne di long ya jing de ji ka de se na pu ren bu gi su bu tuo len bu zhi tan me si di mang bu you ji Chizaya mi na changbin buti lakbe purnyi tongwe gabli ya, ane buti gi subyu nangi tugu am yana jik shukjia du songwe, buu gi subyu tongbuta mi gi giba gungwe le tegara jarje megyun suje ane gengwe charab simzu chibi kukab zhagdu. Gedi ya mi liya nasu chabudongwa ta jik mi zubre che ya, mi mabu cha ya, mi gi we mi kyo ba, mi ju xio ya, ane mi gya mabudong ya. Mi zhebzhibin gyun ne tongxie di nyam zhuya. Mi gyi to liya jik nesan karmu tuyum so gi nizu tindri chungbi na lamsin ya mengan liya dakje nanga piku gila. Da purumbu pa zu pi zhu nye di mi na zhuwa takzu kante che ure ce na. Purumbu chungzhu mi na dun zhubi na ngang zha nang yu min du la. Tiwe yang lakbe mi liya pupu kyun na dang nang yu min du. Da jik takzu chitangar si kare yor ce na ji ne mi kali gili yama deb na gu gila. Ta pa zun zhu nian bu di mi nan zu bi na sem ne du pop gu bu li. Mi li jik pur ni shuk jin che gyu min du la kali kali mi mang zi ya ma deb zi je mi ju tin zhe tuan bi na ane jik pur bu gi su bu gi jik kar so re ta mi nan le de bi lama di gi nyam du chulo li ya tuan zhung du la. Ni ne lam se mi zhu na ne yang du. Ge di ya mi ya ma deb deb che je Teng maa chene ngaar si mii li jik zubshay dinze langbe chor naa taa, dinze chungbi na chu zang maa mii ya na ca ju mii zhu naa gu gi la. Da mii zhu wii gabi ya mii ri di paa zu kali kali guar yib je, ane jik chu mii gi ching wii gi nguay bi xian da zang si tu bi naa gu gi la. Sumne ngaa zang mian zhu naa gu gi. Kedi ya mii zhu bi ji tan doi mii maa dee taa ya na jik tan mii li naa zi dong xin. Mi gi wei mi kyo pa so gi ni zui tinze tuan bi na lam sin ming ni cheng ga la song chi che le men bi gi gang a wala men ju chi gui pa le rang ga la men kan ju men ju kyun na chu gi men do la. Da mi me pa la bai su se a di ngan zui pe bi dang pa ji nam gun cho wei chui li ya jik mbu pa zu pin zhu ni di mi na zui bi ni zui tinze pu xian tang do ya ngui pa xian da kheng ru mi na zui bi na lam sin la bai jik pu pu dang na gu men do la. Shibzhi nizu li xi jie, ti zung gi judab naa gui bali, tuan taa chun chun ri nyam jie, mian ju gi tu zui yak shu di, chola dang bi na, an shu guo ya jik ngyo bi ling gi ya che gri la. Xiam li xue ge nang duan sung bu di ka rai zi na, da dung jin di ri, nyam duo zhe jie, kyun ni dung nan yu min du xie xue ya di yin. Ta tuyu ting zan mi nam gi cowe chu zhe di kan la kan zam gi tor qin bi wang gi nam gui ngana zi cowe na li ya sa dung zhe min na zo ka la zhe guo zhi. Ta sa dung mang bu xi jie to gado nyam dun zom jie an po ye na nyam do jik ma zhu du zang ba ngo tu gi reng xin tu kyu ru jie mi lun kam li ya ce war qi guo zhi. Che zan ya xiam se gi dung jin di ri nyam do chue nan yu min du xie xu ya yin tang bu di ka re zi na ara ta top ji gi dung jie di lang ma ra ya ge li ya hong niu. Ta jik ara ta topji dungji gi ri nyamdu zhe jie chue nan yu min du becha xia bi na ara gabu ta dungji langmar de bu nyamdu zhe jie chue bi na jik lebe na lo liya ngar shi pi jie ane ara tunya liya chun zi mutu bu ta dungji cheng ju di ce lingi ne subyu di dan liya nuan zhung du
심주 레시도 중화라 시비는 아라탄 돕기기 동진념도 지제 동비는 레쿵 정신기 왕지 초주기 시긴 초제 응세 퇴비 차지 천시 냠주야탄 시도기 뉴버 두둔주와만세 유리 정신기 뇌즈포근도라 학벌 도시는 로중 수용은의 주비는 레베 응아르신 차르기 요한기 퇴림도 내유도 잠바 뇌즈 텔레기아 첸도라 니부디 과베타 돕기기 동자 다 과베다쇼 돕기 동지 나로리네 과베기 시규시아지 카르보신 뒤뒤 잠바 케시 과베타 랑마르더 뷰기 동지 리니 냠도 지지 동비는 수비나리아 카페 이시균 뒤지 하크 숨기 제주 잠신지 사지 된자기 체실레 체체르 베드 기행도라 카레스나 유럽기 사제 된자 주기 교 타르메야 텐르라 수부나 카페이 시균 죽세티 하우크 니길레 게미르위 최고된샤라 키시야 체지 텔레 게비네 닝기 파르제디 교스드야다 차시 토르드야 닝기 파르제 균데 민바른 규야 라소비 닝닝기 니즈위 망고시 튕돌라 숨네 아라타 텐규르기 동자 베샤샤비나 아라가브당안즈 쿠쿠코나 야갈야 可口可乐 다 텐규르 동지 난기 영니 텐제기 포위긴 제기르 초르긴 제젠 엔 포위긴 주도 체론조와타 청주 규민나리아 직도린 체제디 교수 친제 엔 척규난기 청주기 카르제 뇽유르 파르제 라실라브 유마타 엔 포안뇨 텐제 용구도라 심주 젠제령원 바르 시비이나 아라가바타 쿠쿠코나 더부 동지 리니 냠도 제제 동비이나 수부기 척규난로기 청주기 카르제티 아라가부 지보 동비 청주기레 더 지차 니엔기 마오유바타 투송소 포아짜제 너수예비아타 센주카구치야 퇴자정신기 포아단 규미기 년젠중야라소비 년그첸부도라 다리기계배 송야라 남군 초에난리야 카곰듀짱바 동지 릭지코나 통안리 저미나소 강은년부지제 년유냠시제제 또는규메바타 캐디야 인지 동규 총비니 투주기 케바디 추주지니 니바잔조규비 청구나샤라 这个里也听的中央龙庭年纪几个不离工推个龙庭起确定他的当时被的赞不赞不他的协议项目了母体年底个龙庭离工给七地的赞先大卡那么三老他

lübügi jamshi geba chegu gundula jinda thajung gi thüsu da lhagbu lungchup chiwe minam kha komnya tha mipu midiwa dagne shin su bügi giba gamba chaba la sobi ne zu chungla bu yoshi ta chu chumu nyung zam ten mangbu je thung gu ba le be de kha kong kum be do gu je ane ta su chu ngam thung tin de che na yu min thola xian teng duo kang bei na li ya wen cham gi lian qie jie jie wu dong de bu yong wa qie gu ba ta wo dong da su bu zhi xin bi qie le tu duo duo ji ba lun song qie wai de ke qian bu de xie la ni ni nem xi xia zhen qie wei su bu qia duo ju neng yu min duo la da jin de te zhong ge tu su kang ma cha pe ma wa ta du ni sang wei gi xia zhen di qie ren zu guo xi jie zan min nam gi lü bu jik ji xin xi shu nyang bi gi cor na din jun lao ma si ji gi gi nyom da ya ha jang gi ngue se tiu bi yo xin ta si ji dan xia zhen qiu yi sa jia de tu zu jin bu du yu min du la kang bei na lo li ya lung mang zam youtube na gua de ke qin bu de xia la xin se jin bu ta cheng mu xie zi qin bu nga zhen ma wo la so nyung zam que bi ne su bu na li ya ji xia lian jie ba ngon guo tu bu du la sum ni gonda nga zam sinya da shio ge nga zam ya xia ji lü di sim ji yong na ti ke chen bu de xia la da jin de te zhong ge tu su me zhe la du ji du zam ba ke si ya chen yong da ji shio bi ne an de cha wa ge ya da su na ji ya ni me ku bu la so ba yong ge shi che zan ya kheng du ji du ge ji gonda nga zi sim ya da shio ge nga zi ya xia ji ni min zhe da dun bi ne ta su ni me gong li ya ga li ti ge zi ka be na wa yong si ma de la xian kuang zhi tan sim zhe nyong zam qie qie sim bu xi lü du pe bi ne sim gi dong e di ren xin ge yan zhong du la xin ne cha zhang yin jun duo qie wei tu lu quan dan xian bu nan di ke qin bu de xia la jin de te zhong ge du su nga gu ni ge chue zai ge he ba qi xin chue zai pa zha yan wen zai tue bu you xin qie zan ya jin ni jin bu di chu sum cheng sum xi bi nem xi gi min mang bu xi la qian bu ge xi bi qi lü du pi du zam ba tu du du 현재 카네타 야메는 뉴욕도 단지에 즉 종리기 바부더비 현재 견단을 쳐다 세지 나고니기 최제 히발리아 더난 치부나고야 디케 침부를 시야라 Siamli shuwek nangdun ka nipdi kareis na, dan bu pa zu pindru ni di mi na lo lnzu bi na, sabsab ma che bi na, ane mingne dintre po ya ge nyinggan du se shuwek di. Da tinga ya fu jen gi gyeba si, dan gari shun jen zhuwe gab su, ane lupur tu mi na, jik pa zu pundru ni gi bu chun jun zu si tema ta, lakbe mi pu pu tema dang bi che la, mi midi we cor na di kali kali me ban yu xia. 이내티제기님카시에나리아 미디미 마부차바마세 직미르나수다야타야메나미기 님이외미쿄바 미주쇼르와라소비 네다튼도 맹갈친제다제치두삼바티니 머스니정신기 미기기바 제비니시임바디엔기충와타 믹시티는 레고르차레고르실레메브라 할람직 롱아차접체샤 아자자 잉에 파르제티니 파수 푸른존잉 부춘준시 미난돈주와 락베 푸부슈긴당위 준제리 충부티 아자주메시지 다 파수 푸른존잉 부춘준시기 첩지 민네디 롱야 긴에르지 카레스나 푸른부기 수부토알은 부지탄 머스니디 망부여지 제자야 미나 창빈 부티 락베 푸르니 동웨 거블이야 아니 부디기 수부난기 투구 암이야나직 숙자도 송웨 부기 수부 통부타 미기 기바근을 테가라 자르제 메균 수제는 경을 철업 심주 집이 구급적도 게디야 미리야나 수 차부동아다 지금 미 주브제치야 미 마부차야 미기 왜 미켜봐 미주쇼야 미기야 마부동야 미 접지빈 균네 통시디 냠주야 미기 토리아 직 내사 가르모 템 소기 니즈틴디 총비는 람신야 맹갈리아 다제난가 피고기라 다 푸른부 바주 피주니디 미나 주와 타주 컨데 체우레스나 푸른부 춘주 미난돈 주비는 앙장는 유민도라 티웨얀 라베 미리아 푸부 촌다는 유민도 다직 타주 지다르시 카레여스는 지니 미 클리글리 야마 데브나 고기라 다 파즈르니 부디 미난 주비네 셈네도 퍼브그블레 미르직 푸르니 슈크지 체규민도라 클릭리 미 망즈망즈 야마 데브제제 미주튼제 템비네 에너지 푸르부기